0: 不喜欢或不能吃什么了。好，先来确认一下重点语句的意思。
1: 生卵
0: 是生鸡蛋。
1: 食べられません
0: 是不能吃的意思。
2: 本课要点。
1: 食べられません
0: 意思是不能吃。今天就来说说表示自己不能做什么的说法。动词
1: 食べる
0: 吃的可能性是
1: 食べられる
0: 能吃。
1: 食べられる
0: 的郑重语气的否定型是
1: 食べられません
0: 请大家记住这个说法。
1: 食べられません
2: 不能吃就是食べられません
0: 是的告诉别人自己不能吃什么要在不能吃的东西后面加上助词は然后说
1: 食べられません
2: 好下面请大家跟着录音来练习一下发音
1: 食べられません生卵は食べられません
2: どうですか？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着核食，她要告诉对方自己不能吃什么。
3: どうぞ、たくさん食べてください。
4: すみません、私刺身は食べられません。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: どうぞ、たくさん食べてください。
2: 请多吃点。
1: どうぞ
0: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
1: たくさん
0: 是很多。
1: 食べてください
0: 意思是请吃，它是在动词
1: 食べる
0: 的天形后面加上
1: ください
0: 变化而来的。
4: すみません。私刺身は食べられません。
2: 对不起，我不能吃生鱼片。
1: すみません。
0: 在这里是对不起的意思。
1: 私
0: 是我。
1: 刺身
0: 是生鱼片。
2: 好，请跟着录音来练习一下发音。
1: 刺身は食べられません。私刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
2: 试试看。
0: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
1: エビ。エビ。
0: 请在前面加上すみません。好，请回答。
3: すみません。私エビは食べられません。
0: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
1: 豚肉。豚肉。
0: 好，请回答。
5: すみません。私豚肉は食べられません。
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是新鲜和海斗说的这句话，请您把它记住。
6: いただきます。
1: いただきます。
0: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
1: ごちそうさまでした。いただきます。
0: 和
1: ごちそうさまでした。
0: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
2: 请您也跟着录音练习说一下。
1: いただきます。ごちそうさまでした。
2: 吃饭的时候，请您也说说看。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
8: これ生卵ですか？
7: はい。
8: すみません。私生卵は食べられません。